0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika tafakari yake Dominika tarehe 28 Juni 2026 anasema liturujia neno la Mungu Dominika ya 13 ya mwaka A wa kanisa inaweka mbele ya macho ya waamini masharti muhimu ya kumfuasa Kristo Yesu katika maisha na hivyo kuwa ni mashuhuda na wajenzi wa ufalme wa Mungu unaofumbatwa katika ukweli na uzima. Huo ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Huo ni mwaliko kwa waamini kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya kujenga na kudumisha upendo unaoweza kuzaa matunda, na kwamba upendo huu unahitaji kwa waamini kujikana nafsi na kuendelea kumfuasa Kristo Yesu kwa kuzingatia mambo makuu matatu: kujitenga, kupoteza, mambo yanayosimikwa katika ukarimu. Siku ya upendo na mshikamano wa Papa ilianzishwa kunako tarehe 8 Agosti 1871 na Papa Pio wa 9 katika waraka wake wa kitume Sepe Venerabili, na tangu wakati huo kila mwaka ifikapo tarehe 29 Juni, lakini kwa mwaka huu inaadhimishwa tarehe 28 Juni 2026 kwa kuungana na halifa wa Mtakatifu Petro kuonesha mshikamano wa udugu wa upendo na ukarimu kwa njia ya sala, na hasa zaidi kwa kuchangia mfuko unaogharimia shughuli mbalimbali za injili ya upendo zinazotekelezwa na Baba Mtakatifu katika nafsi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 sehemu mbalimbali za dunia. Katika maadhimisho ya sherehe ya watakatifu Petro na Paulo, miamba wa imani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anatarajiwa kutoa palio takatifu kwa maaskofu wakuu 35 walioteuliwa katika kipindi cha mwaka 2025-2026. Kwa niaba ya Angela Rezaura na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa kanisa wanasema kwamba fadhila ni tabia ya kawaida na imara ya kutenda mema, ya mruhusu mtu si kutenda mema tu bali kutoa kilicho chema kabisa cha nafsi yake. Mtu wa fadhila huelekea mema kwa hisi zake zote pamoja na nguvu za kiroho, utafuta mema na kuyachagua kwa matendo halisi. Kuna fadhila za kibinadamu ambayo ni hali thabiti, maelekeo imara, ukamilifu wa kawaida wa akili na utashi, zinazotawala matendo ya binadamu, zinazoratibu harahara na kuongoza mwenendo kufuata akili na imani. Zinawezesha raha kujitawala na furaha katika kuishi maisha mema kimaadili. Fadhila adili hupatikana kwa juhudi za kibinadamu kuungana na upendo wa Mungu. Shabaha ya mtu mwenye fadhila ni kuwa kama Mwenyezi Mungu. Kuna fadhila kuwa ambazo hutenda kazi kama bawaba, nazo ni busara, haki, nguvu na kiasi. Kuna fadhila tatu za kimungu zinazoweka msingi, zinauhisha na kuainisha utendaji, nazo ni imani, matumaini na mapendo. Fadhila za kibinadamu zinapatikana kwa njia malezi, matendo ya makusudi, udumifu kwa njia za juhudi zinazorudiwa rudiwa, nazo za uhuisha, zatakaswa na kuinuliwa na neema ya Mwenyezi Mungu kuunda tabia na kurahisisha kutenda mema. Hizi ni amana na uwepo wa tendo la Roho Mtakatifu katika nguvu ya kibinadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika tafakari yake Dominika tarehe 28 Juni 2026 anasema liturujia neno la Mungu Dominika ya 13 ya mwaka A wa kanisa inaweka mbele ya macho ya waamini masharti muhimu ya kumfuasa Kristo Yesu katika maisha, na hivyo kuwa ni mashuhuda na wajenzi wa ufalme wa Mungu unaofumbatwa katika ukweli na uzima. Huo ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Huo ni mwaliko kwa waamini kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya kujenga na kudumisha upendo unaoweza kuzaa matunda, na kwamba upendo huu unahitaji kwa muamini kujikana nafsi na kuendelea kumfuasa Kristo Yesu kwa kuzingatia mambo makuu matatu. Kwanza ni kujitenga, pili ni kupoteza, na tatu mambo haya yanasimikwa katika ukweli.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kujitenga. Pendaye baba au mama kuliko mimi halistahili, wala pendaye mwana au binti kuliko mimi halistahili. Wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata halistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kabla Kristo Yesu kuwatuma wafuasi wake kwenda kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu, anawataka kwanza kabisa kujitenga na uhusiano unaoweza kuwakwamisha kiasi cha kushindwa kufikia utimilifu wa upendo unaobubujika kutoka kwa Kristo Yesu. Kwa wana ndoa wanaweza kuishi kwa amani na utulivu wanapojitenga na familia zao asili ili kujenga na kudumisha uhusiano wa ndoa na ujenzi wa familia. Lengo ni kuwafanya waamini kukomaa na hatimaye kuwa ni watu wenye furaha ya kweli, tayari kutembea kwa miguu yao wenyewe, tayari kupandikiza mbegu itakayotoa matunda aja, kama anavyosema Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa. Kwa maneno mengine, Baba Mtakatifu Leo anasema upendo ni kama kupoteza, na kwamba upendo wa kweli unaweza kuzaa matunda ikiwa tu upendo huu utakuwa ni sadaka kwa kutoa nafsi kwa wengine, kwa kutoa muda ili kumsikiliza jirani yako. Ni mwaliko wa kujisadaka bila kujibakiza, ili kusaidia kuleta faraja, amani na utulivu katika madhira yanayomsibu binadamu. Kuna hitaji upendo wa dhati na mbinu madhubuti, kama vile kusikiliza bila kuhukumu, kutoa msaada kwa vitendo, kwa kujenga matumaini. Mambo haya ni madogo, lakini huleta mabadiliko makubwa katika ustawi wa jamii na utu wa mtu aliyeelemewa na shida hiyo. Inakuwa ni chemchemi ya upendo unaoweza kuzaa furaha. Kristo Yesu anawaalika wafuasi wake kukumbatia na kuambata msalaba, kielelezo cha juu kabisa cha sadaka, ufunuo wa huruma na upendo wa Mungu. Kwa njia hii, muamini anapojisadaka bila kujibakiza, anakuwa ni chemchemi ya maisha mapya katika uhusiano wake na jirani izake. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema upendo unamwilishwa katika uhalisia wa maisha ya kila siku, kama kumpatia mtu mwenye kiu kikombe cha maji baridi. Kristo Yesu anawaalika na kuwatuma wafuasi wake kuonesha uhitaji ili kuibua fadhila ya ukarimu kwa wale watakaokutana nao katika maisha na utume. Na Kristo Yesu mwenyewe anasema, awapokeaye ninyi anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Upendo kwa Kristo Yesu daima unamwilishwa katika ukarimu kwa jirani. Mwishoni mwa tafakari yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kusali na kumuomba Bikira Maria aliyempenda mwanaye wa pekee akafahamu hata namna ya kumpoteza, awasaidie waamini ili hatimaye waweze kuwa ni mashuhuda wanyenyekevu na wenye furaha ya upendo unaobubujika kutoka kwa Kristo Yesu.

0: Mobilo.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, siku ya upendo na mshikamano wa Papa ilianzishwa kunako tarehe 8 Agosti mwaka 1871 na Papa Pio wa 9 katika waraka wake wa kitume Sepe Venerabilis, na tangu wakati huo kila mwaka ifikapo tarehe 29 Juni, lakini kwa mwaka huu inaadhimishwa tarehe 28 Juni 2026 kwa kuungana na halifa wa Mtakatifu Petro kuonesha mshikamano wa udugu na upendo na ukarimu kwa njia ya sala, na hasa zaidi kwa kuchangia mfuko unaogharimia shughuli mbalimbali za injili ya upendo zinazotekelezwa na Baba Mtakatifu katika nafsi ya Papa Leo wa 14 sehemu mbalimbali za dunia, hasa katika kipindi hiki cha athari za vita, kinzani na mipasuko ya kijamii, madhara makubwa ya majanga asilia, pamoja na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, halifa wa Mtakatifu Petro anayo dhamana ya kuendeleza umoja wa kanisa, haki, amani na maridhiano duniani. Mambo yote haya yanafumbatwa katika mchakato wa uinjilishaji mpya unaojikita katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Ni katika muktadha huu mama kanisa anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuungana na Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika maisha na utume wake, kwa kutafuta na kudumisha amani, kutangaza na kushuhudia injili ya matumaini kwa wale waliovunjika na kupondeka nyoyo, pamoja na kutangaza injili ya upendo na mshikamano kwa wale walioathirika kwa vita, kinzani na mipasuko, waathirika wa majanga asilia, pamoja na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mchango huu unaotolewa na waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema unamwezesha Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuwasaidia watu waliokumbwa na majanga pamoja na maafa kama vile matetemeko ya ardhi, mafuriko, njaa, ukame na vita. Ni msaada unaolenga kumsaidia mtu mzima katika mahitaji yake kiroho na kimwili, kwa kuchangia maboresho katika sekta ya elimu, afya na maendeleo fungamani ya binadamu. Kanisa limeendelea kuwa mstari wa mbele kwa ajili ya kuwasaidia maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii, kwa kuwajengea uwezo ili kukabiliana na changamoto za maisha kwa ujasiri na moyo mkuu, pasi na kukata wala kujikatia tamaa. Tangu wakati huo Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaombea waamini na watu wote wenye mapenzi mema akisema: Bwana na waongoze na kuwazidisha katika upendo ninyi kwa ninyi na kwa watu wote, kama vile sisi nasi tulivyo kwenu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika sherehe ya watakatifu Petro na Paulo, miamba wa imani, Jumatatu tarehe 29 Juni 2026, anatarajia kuadhimisha ibada ya misa takatifu pamoja na kuwapatia palio takatifu maaskofu wakuu 35 walioteuliwa katika kipindi cha mwaka 2025 mwaka 2026. Kati yao kuna maaskofu wakuu wanne kutoka barani Afrika, nao ni askofu mkuu Sithembe Sipuka wa jimbo kuu la Cape Town, Afrika ya Kusini, askofu mkuu François Silla wa jimbo kuu la Conakry, Guinea, askofu mkuu Isaki Jogo Kojo wa jimbo kuu la Lomé, Togo, na hatimaye ni askofu mkuu Denis Kofi jimbo kuu la Berati, Jamhuri ya Watu wa Afrika ya Kati.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, pali utakatifu ni kitambaa cha sufi safi kinachotengenezwa kwa manyoya ya kondoo wachanga na kinavaliwa na Baba Mtakatifu pamoja na maaskofu wakuu wa majimbo makuu ya Kanisa Katoliki pamoja na mapatriarki wa makanisa ya mashariki. Hii ni alama ya Kristo mchungaji mwema aliyesadaka maisha yake kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu kutoka katika lindi la dhambi na mauti. Kama ilivyokuwa kwa Kristo Yesu mchungaji mwema, hata maaskofu wakuu wanahamasishwa kuwabeba kondoo wao kama kielelezo cha wachungaji wema. Wakumbuke kwamba wameteuliwa si kwa ajili ya mafao yao binafsi, bali kwa ajili ya kondoo wa Kristo Yesu. Maaskofu wakuu wapya wanapaswa pia kusadaka maisha yao kwa ajili ya Kristo Yesu na kanisa lake. Pali ya utakatifu ni alama ya umoja na mshikamano kati ya maaskofu wakuu pamoja na halifa wa Mtakatifu Petro.

kumuunga mkono Papa katika wito wake wa amani na kuwafanya wawe na ufanisi zaidi kwa kuwashirikisha katika majimbo na maeneo yao. Tafakari ya migawanyiko mikubwa ya wakati wetu ambayo huchochea na ukosefu wa maana na mahusiano yenye maana na kukuza ubinafsi uliofadhaika unaozidishwa zaidi na maendeleo yenye matatizo zaidi katika akili unde, badala yake kuhamasisha manufaa ya wote na injili inayoweza kuponya majeraha ya wakati huu na kuwafanya Wakristo wasiwe watazamaji wa uharibifu wa kijamii, bali wawe wasanifu wenye busara wanaojenga upya mji wa wote. Hizi ni baadhi ya mada zilizoibuka wakati wa kikao cha tatu cha mkutano mkuu maalum wa makardinali kilichofanyika asubuhi ya Jumamosi tarehe 27 Juni 2026 katika ukumbi wa Paulo wa Sita, baada ya misa iliyoongozwa na Kardinali Giovanni Battista Re, mkuu wa baraza la makardinali. Papa Leo aliyekuwepo mwanzoni wa kikao alirudi tena kabla ya mawasilisho ya kikundi na kuhitimisha kazi ya asubuhi kwa kuongoza sala ya malaika wa Bwana. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, mratibu wa kikao hicho cha asubuhi alikuwa ni Kardinali Protasi Rugambwa, askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Tabora nchini Tanzania, aliyetoa shukrani kwa Baba Mtakatifu Leo kwa maneno yake ya kuunga mkono wito wake wa amani na kuwasihi makardinali kufanya uwe wenye ufanisi zaidi wakichukua jukumu kwa ajili yao katika majimbo na maeneo yao, ili wito wa pamoja uweze kutolewa ambao unaipatia nguvu zaidi ya ahadi hii ya pamoja, alisisitiza Kardinali Rugambwa kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya vyombo vya habari vya Vatican. Na kufuatiwa uwasilishaji wa Kardinali Stefan Brislin, askofu mkuu wa jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini, vikundi 11 viliripoti kwenye ukumbi vikizingatia tafakari zao kuhusu mgawanyiko unaoenea katika ulimwengu mamboleo. Hali hiyo iliakisiwa miongoni mwa mambo mengine jinsi ya kupoteza utambulisho kunavyoweza kukuza mtazamo wa kikabila. Makardinali pia walikubaliana kwamba ubinafsi ulioenea uchochea udanganyifu kwamba wengine wapo kwa ajili ya mafanikio yetu, na kujioji jinsi ya kiliunde inavyoweza kuelekezwa kwa manufaa ya ubinadamu bila kupunguza mtu binafsi katika idadi na takwimu. Ndugu mpendwa msikilizaji, makundi mengi pia yalisisitiza thamani ya manufaa ya wote ambayo siasa mara nyingi ushindwa kuyatafuta, yakisisitiza jinsi yanavyotokana na imani na kupelekea ubinadamu kushinda kila mipaka ya kwanza inayotupeleka mbali zaidi ya sisi wenyewe, kuishi kwa mshikamano na maskini kama jibu la ubinafsi, kuishi kikamilifu ukatoliki. Makardinali kisha walirudi katika jukumu la siasa katika kutumia mafundisho jamii ya kanisa kama dawa dhidi ya migawanyiko. Makundi kadhaa pia yalisisitiza thamani ya sinodi kama njia ya kusikiliza, mazungumzo na uwajibikaji kwa kanisa. Baada ya mawasilisho, nafasi ilitolewa ya kuingilia kati na makardinali kadhaa ambao walizungumza mada zilizojitokeza wakati wa kikao kwa njia ya kibinafsi zaidi. Wengine walimshukuru Papa Leo wa 14 kwa ziara zake za hivi karibuni za kitume na kujitolea kwake mara kwa mara kwa ajili ya amani. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika siku ya pili ya mkutano mkuu maalum wa makardinali mjini Vatikani ulioitishwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 ambao ulianza Ijumaa tarehe 26 Juni kwa kufunguliwa naye kwa misa takatifu ili kujadiliana, kutafakari kwa kina na makardinali kuhusu mantiki juu ya kanisa la sasa na la ulimwengu. Jumamosi tarehe 27 Juni 2026, ikiwa ni siku ya mwisho, misa iliongozwa na Kardinali Giovanni Battista Re, dekano wa makardinali. Katika misa hiyo iliyoadhimishwa kwa heshima ya Bikira Maria mama wa kanisa, asubuhi saa 1:30 katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro, dekano wa makardinali katika mahubiri yake alikumbusha kwamba kwa njia ya Kristo, lakini pamoja naye na ndani yake, mama yetu yupo na anatenda katika kanisa na duniani kote kwa ajili ya wokovu wa kila mwanaume na kwa kila mwanamke, na anatusindikiza tunapokabiliana kwa busara na changamoto kubwa za wakati wetu zinazojulikana kwa utamaduni wa nguvu, na kutusaidia kujenga ustaarabu wa udugu, upendo na amani. Tafakari ya Kardinali Battista Re ilijikita kikamilifu kwenye kifungu cha Injili ya simulizi ya Yohane ambacho kilielekeza mawazo ya moyo hadi Kalvari, wakati muhimu zaidi katika historia ya mwanadamu, ya sadaka ya ukombozi wa Kristo kwa ajili ya wokovu wetu. Ni wakati ambapo Yesu msalabani, kabla ya kupumua pumzi yake ya mwisho, baada ya kujitoa katika Ekaristi katika chumba cha karamu kuu, alitupatia zawadi nyingine isiyoelezeka ya mama yake kama mama yetu.
Kardinali alisema kuwa hiki ni kifungu chenye maana ya kina ambacho kinatuzungumzia kuhusu nafasi ya Mama Maria katika maisha ya waamini wote. Kiukweli, kabla ya kumkabidhi mama yetu kwa Mtume Yohane, Yesu alimkabidhi mama yetu Yohane, na katika Yohane anatukabidhi sisi sote. Hasa zaidi, Kristo alimkabidhi mama yetu umama wa kiroho wa ulimwengu wote unaoanzia Mtume Yohane hadi wa Kristo wote katika karne zote. Kardinali Re alisisitiza akiongeza kwamba wazo la kwanza la Kristo alipokufa msalabani halikuwa kwa ajili ya mama yake ambaye tangu wakati huo alibaki peke yake, bali kwa ajili ya ubinadamu ambao unahitaji msaada wa mama. Kwa hivyo, chini ya msalaba, umama wa kiroho wa mama yetu unazaliwa ndani ya upeo wa ubinadamu wote. Umama unachochewa na hamu ya kutusaidia kukua kiroho kwa kuzingatia mahitaji na mateso yote ya kila kiumbe cha mwanadamu, na daima anapatikana kutusaidia. Kardinali Re aidha alieleza kwamba chanzo cha ibada ya Maria ni Golgota. Tangu wakati huo, katika mabadiliko ya furaha na huzuni ya maisha, tunaweza kutegemea msaada wa mama ambaye yuko karibu na Mungu, na kwa hivyo anaweza kutuombea, na yuko nasi karibu kwa upendo wa mama, na hakuna shida na wasiwasi wetu unaomtoroka. Kardinali Re alibainisha tena kwamba Mtakatifu Paulo wa Sita alifafanua zaidi hili katika waraka wake wa kitume wa Marialis Cultus, akisema kwamba Mungu anamweka mama yetu kwenye njia ya kila mwanaume na mwanamke ili atulinde na kutuonesha njia. Yeye ambaye pale Kalvari aliteseka kwa ajili yetu ili tuweze kuwa na nguvu na ujasiri wa kukabiliana na majaribu mengi, yupo katika kila wakati muhimu katika historia ya wokovu. Kardinali Re alihitimisha kwa kusema kwamba Mama Maria yuko katikati ya fumbo la umwilisho. Mungu katika mipango yake ya ajabu alichagua kuja kwetu katika Kristo, na hatuwezi kupata njia bora ya kumfikia kuliko kupitia njia ya mama yetu Maria.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Stefan Blisrin, askofu mkuu wa jimbo kuu katoliki la Johannesburg nchini Afrika Kusini, wakati wa ufunguzi wa kikao cha tatu cha siku ya pili na ya mwisho ya mkutano mkuu maalum wa makardinali asubuhi ya tarehe 27 Juni 2026 katika ukumbi wa Paulo wa Sita, alibainisha kuwa kukaa katika maeneo ya ujenzi wa historia kwa umbo tofauti, sinodi katika mbinu yenye mizizi katika fadhila za kitaalimungu na inayolenga huduma ya mtu, ni jukumu sahihi lililokabidhiwa kanisa na waraka wa Papa Leo 14 wa Magnifica Humanitas. Kardinali wa Afrika Kusini aliwapatia makardinali hao tafakari kuhusu sehemu ya kwanza na ya mwisho ya waraka huo, ambao unategemea swali muhimu: kama maendeleo ya kiteknolojia yanaambatana na ongezeko la uwajibikaji, au kama yanaweka ubinadamu katika aina mpya za kutengwa na kupunguzwa kwa uwajibikaji. Kardinali Breslin alibainisha swali hilo kuwa linahamisha umakini kutoka katika nguvu ya njia ya kiufundi hadi jinsi zinavyoweza kubadilisha uhalisia, kukuza au kuzuia mahusiano ya haki zaidi, taasisi zinazozingatia zaidi binadamu na mstakabali wa pamoja wa kweli. Tofauti hiyo ni sawa na ile inayopatikana katika kujenga Babeli au Yerusalemu katika ile ya kwanza akili ya binadamu, na ni kitendo cha kujitoshereza na umoja unaotafutwa bila Mungu husababisha kuvunjika, alisema askofu mkuu wa Johannesburg. Kwa upande mwingine, kujenga mji mtakatifu kuna maanisha uwezo wa binadamu uliowekwa kwa ajili ya utumishi wa Mungu, na kitendo kinachoweza kukuza na kuwezesha heshima ya kila mtu. Lakini eneo la ujenzi wa Yerusalemu, Kardinali Breslin alisisitiza zaidi, pia ni ishara ya ujenzi wa sinodi ambao hauungi mkono maendeleo ya kiteknolojia kama mwisho wenyewe, bali hufanya kama ngome dhidi ya athari zake zinazovunjika. Mtindo harisi wa uwepo, kusikiliza na uwajibikaji, sinodi inatoa mfano wa sarufi ya ujenzi iliyoelezwa katika vipengele vinne. Kwanza ni tamaa ya kibinadamu ya furaha ambayo lazima ihifadhiwe katika ukweli wake. Teknolojia mpya kiukweli zinaahidi maisha ya starehe zaidi yasiyoathiriwa sana na mateso, lakini kiukweli hupunguza furaha kubwa ya utendaji au udhibiti na kumfanya mtu kuwa maskini. Kipengele cha pili ni kikomo, ambacho kinatukumbusha kwamba maisha ni zawadi tunayoipokea na inahitajika kulindwa. Kwa hivyo kupata tena hisia ya kikomo hutusaidia kuepuka udanganyifu wa kujitoshereza. Hii inaleta kipengele cha tatu, yaani uwajibikaji wa pamoja wa ujasiri, kwa sababu manufaa ya wote hukua wakati kila mtu anaweza kuchangia sehemu yake na kuunga mkono katika kuitimiza. Kwa hivyo uungwana unakuwa aina ya ushiriki uliopangwa. Hatimaye, katika kipengele cha nne, Kardinali Breslin alionyesha vigezo vya utambuzi vinavyotolewa na mafundisho jamii ya kanisa. Hizi zinaturuhusu kutafsiri michakato ya kihistoria, kutathmini ahadi za kiteknolojia na kutofautisha kinachomtumikia mtu na kile kinachomfunua kwa aina mpya za utegemezi au kutengwa. Sarufi ya ujenzi iliyoelezwa mwanzoni mwa waraka wa Baba Mtakatifu inatimizwa katika kurasa za mwisho, ambapo inaelekeza nyuma kwenye fadhila za kitaalimungu, ile imani, upendo na matumaini, Kardinali Breslin alisisitiza. Aidha alisema, kwanza inaelimisha mtazamo na inafungua njia ya kutafakari mpango wa huruma unaoenea katika historia, na inatambua kwamba safari ya mwanadamu inaendelezwa na mantiki ya zawadi inayozingatia fumbo la umwilisho. Sadaka kwa upande wake hutoa ushirika na upata chanzo chake cha kisakramenti katika Ekaristi, hivyo kuunda njia ya Kikristo ya kuishi katika historia, yaani kwa kutufundisha kuwatambua wengine kama kaka na dada, kubeba mizigo yao na kushiriki nao jukumu la kazi ya pamoja. Hatimaye, tumaini huendeleza ujenzi wa ustarabu wa upendo kwa kushirikiana na Kristo. Katika nuru hiyo, uwezekano wa kiufundi unakaribishwa ndani ya njia ya hekima inayolenga heshima ya mtu, utunzaji wa nyumba na mahusiano yetu ya pamoja, pamoja na muungano kati ya sala na kujitolea kikamilifu. Haya yote, Kardinali Breslin alihitimisha kuwa, hayawezi kutenganishwa na sala. Ili kanisa liweze kujumuisha ibada ya kikanisa inayoweza kuishi wakati huu kwa uaminifu na uwazi. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
1: Ni nani jenga kanisa langu? Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, tunawatakia heri na baraka tele katika maadhimisho ya sherehe ya watakatifu Petro na Paulo, miamba wa imani. Tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndogo msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu tunapokutakia heri na baraka tele katika maadhimisho ya sherehe ya watakatifu Petro na Paulo, miamba wa imani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika mahubiri yake ametaja sifa kuu na udhaifu wa watakatifu Petro na Paulo katika maisha na utume wa kanisa, changamoto na mwaliko kwa Wakristo kuwa ni wajenzi wa umoja wa kanisa, huku upendo wa Mungu na jirani ukipewa kipaumbele cha kwanza kama njia ya kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Kwa pali utakatifu waamini pia wawe tayari kama ilivyokuwa kwa Kristo Yesu kubeba msalaba ambao mwili na ulimwengu watwisha mabegani mwao wote watafutao haki na amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani amewakumbusha waamini na mahujaji kwamba watakatifu Petro na Paulo ni wasimamizi na waombezi wa mji wa Roma, sherehe inayounganisha umoja na imani na injili ya upendo kwa kanisa la Roma na makanisa yaliyoenea sehemu mbalimbali za dunia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakumbuka na kuwaombea watu wa Mungu nchini Venezuela ambao hivi karibuni wamekumbwa na tetemeko la ardhi ambalo limepelekea watu milioni 7 kuathirika. Kati yao watu 1450 wamefariki dunia, watu 3238 wamejeruhiwa vibaya na kwamba watu 50,000 hawajulikani mahali walipo. Kwa niaba ya Angela Rezaula na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mema wa matangazo yetu.

kwa Mungu. Baba Mtakatifu Leo 14 katika sherehe ya watakatifu Petro, aliyeteuliwa na Kristo Yesu kuwa mchungaji mkuu wa kondoo wake, na Paulo mtume na mwalimu wa mataifa, wote wawili ni miamba wa imani ya kanisa. Jumatatu tarehe 29 Juni 2026 ameadhimisha ibada ya misa takatifu, akabariki palio takatifu na kuwavisha maaskofu wakuu wapya 35 walioteuliwa katika kipindi cha mwaka 2025 na mwaka 2026. Kati yao kuna maaskofu wakuu wanne kutoka barani Afrika, nao ni Askofu Mkuu Sithembele Sipuka, jimbo kuu la Cape Town, Afrika ya Kusini; Askofu Mkuu Francois Sila, jimbo kuu la Conakry, Guinea; Askofu Mkuu Isaac Kojo, jimbo kuu la Lomé, Togo; na hatimaye ni Askofu Mkuu Denis Kofi, jimbo kuu la Berberati, Jamhuri ya Watu wa Afrika ya Kati. Palio takatifu ni kitambaa cha sufi safi kinachotengenezwa na manyoya ya kondoo wachanga na kinavaliwa mabegani na Baba Mtakatifu. Maaskofu wakuu wa majimbo makuu ya Kanisa Katoliki wanapokuwa katika majimbo yao pamoja na mapatriaki kutoka Kanisa la Mashariki na Mama Kanisa, kila mwaka ifikapo tarehe 21 Januari anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Agnesi, bikira na shahidi aliyeuawa kunako karne ya tatu. Akaonyesha upendo wa pekee sana kwa Kristo Yesu, mchumba wake wa daima, kiasi cha kuyasadaka maisha yake ili asiuchafue bikira wake. Yesu mwenyewe alitambulishwa na Yohane Mbatizaji kama mwana kondoo wa Mungu anayebeba na kuondoa dhambi za ulimwengu. Ni mapokeo ya kanisa kwamba katika sikukuu ya Mtakatifu Agnesi wanabarikiwa kondoo ambao manyoya yao yatatumika kutengenezea palio takatifu. Wanazovishwa maaskofu wakuu katika maadhimisho ya sherehe ya watakatifu Petro na Paulo mtume. Hii ni alama ya Kristo mchungaji mwema, aliyesadaka maisha yake kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu kutoka katika lindi la dhambi na mauti. Kama ilivyokuwa kwa Kristo Yesu mchungaji mwema, hata maaskofu wakuu wanahamasishwa kuwabeba kondoo wao kama kielelezo cha wachungaji wema, daima wakikumbuka kwamba wameteuliwa si kwa ajili ya mastahili na mafao yao binafsi, bali kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya kondoo wa Kristo Yesu na kanisa lake. Maaskofu wakuu wapya wanapaswa pia kusadaka maisha yao kwa ajili ya Kristo Yesu na kanisa lake. Palio takatifu ni alama ya umoja na mshikamano kati ya maaskofu wakuu pamoja na halifa wa Mtakatifu Petro, na kwa sasa katika nafsi ya Baba Mtakatifu Leo 14. Baada ya mabadiliko yaliyotangazwa na Baba Mtakatifu Francisco kunako mwaka 2015, tangu wakati huo maaskofu wakuu wapya wamekuwa wakivishwa palio takatifu na mabalozi wa Vatican majimboni mwao, ili kuwashirikisha watu wa Mungu kutoka katika majimbo yanayounda jimbo kuu husika katika tukio hili adhimu katika maisha na utume wa kanisa mahalia. Lakini Baba Mtakatifu Leo 14, kuanzia Dominika tarehe 29 Juni 2025, alirejesha tena katika mapokeo ya Mama Kanisa ya kuwavisha palio takatifu maaskofu wakuu na mapatriaki wakati wa ibada ya misa takatifu kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatican.

Baba Mtakatifu Leo 14 katika mahubiri yake ametaja sifa kuu na udhaifu wa watakatifu Petro na Paulo katika maisha na utume wa kanisa, changamoto na mwaliko kwa Wakristo kuwa ni wajenzi wa umoja wa kanisa, huku upendo wa Mungu na jirani zao ukipewa kipaumbele cha kwanza kama njia ya kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Kwa pale watakatifu waamini pia wawe tayari kama ilivyokuwa kwa Kristo Yesu kubeba msalaba ambao mwili na ulimwengu, caro et mundus, huwatwisha mabegani mwao wote watafutao haki na amani. Wanahimizwa na mama kanisa kusadaka nguvu, muda, mateso na hata maisha yao ili injili iweze kuwafikia watu wote na ndani mwake waweze kupata amani na utulivu. Ametambua uwepo wa ujumbe kutoka Patriarki Bartolomeo wa kwanza wa kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli, ukiongozwa na askofu mkuu Emmanuel Adamakis wa jimbo kuu la Kachedonia. Baba Mtakatifu Leo 14 amesema, Mtakatifu Petro katika maandiko matakatifu anajulikana kama mlinzi wa watu wa Mungu, aliyepewa dhamana na wajibu wa kujenga na kuimarisha umoja, imani na matumaini, hata pale kwa macho ya kibinadamu mambo yalikuwa hayawezekani, lakini kwa neno la Kristo Yesu aliweza kushusha nyavu zake na kupata samaki wengi. Hata pale Kristo Yesu katika mafundisho yake kwamba yeye ndiye chakula cha uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, wengi wa wafuasi wake wakakwazika na kurejea nyuma kwa sababu hawakuamini, lakini Simon Petro akamwambia Kristo Yesu kwamba yeye anayo maneno ya uzima, wamesadiki na kujua ya kwamba Kristo Yesu ndiye mtakatifu wa Mungu. Ni Mtakatifu Petro ambaye kwa niaba ya mitume wengine alimtambua Kristo Yesu kuwa ni mwana wa Mungu. Hata baada ya mateso, kifo na ufuko wake, alimtambua Kristo mfufuka na kuonja upendo wake wa dhati uliomstahilisha kupewa mamlaka katika maisha na utume wake. Hata pale kulipotokea malumbano ya kiimani, Mtakatifu Petro alibaki kuwa ni mwaminifu kwa kazi ya ukombozi iliyoanzishwa na Kristo Yesu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, hata Mtakatifu Petro katika maisha na utume wake alionyesha udhaifu mkubwa. Itakumbukwa kwamba wakati wa mateso ya Kristo Yesu, Petro alimkana mara tatu, akajuta kwa kilio kikuu na machozi mengi. Ni kiongozi aliyetambua na kukiri udhaifu wake wa kibinadamu ili hatimaye aweze kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Kwa kuwakusanya kondoo wa Kristo Yesu hata mauti ilipomfika kwa kifo dini hapa Roma, akawa ni kielelezo cha umoja na maadili ya kanisa, mahali ambapo ukweli unatangazwa na kushuhudiwa, na hivyo unakuwa ni chombo na chachu ya ukuaji wa wengine. Huu ni mwaliko kwa waamini kumsikiliza Mtakatifu Petro ili wote chini ya maongozi ya Roho Mtakatifu waweze kuwa kweli ni vyombo na wajenzi wa umoja wa kanisa, changamoto na mwaliko kwa Wakristo kuwa ni wajenzi wa umoja wa kanisa, huku upendo wa Mungu na jirani zao ukipewa kipaumbele cha kwanza kama njia ya kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Filemon Anthony Chacha.

ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kula Mtakatifu Petro mjini Vatikani Dominika tarehe 28 Juni 2026 aliwakumbuka na kuombea watu wa Mungu nchini Venezuela ambao hivi karibuni wamekumbwa na tetemeko la ardhi ambalo limepelekea watu milioni 7 kuathirika, kati yao watu 1450 wamefariki dunia, watu 3238 wamejeruhiwa vibaya na kwamba watu 50,000 hawajulikani mahali walipo. Hizi ni takwimu zilizotolewa Jumatatu tarehe 29 Juni 2026. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaombea wale wote waliofariki dunia raha ya milele na mwanga wa milele uweze kuangazia na wapumzike kwa amani. Baba Mtakatifu anapenda kuonesha uwepo wake wa karibu kwa familia majeruhi na wale wote walioguswa na kutikiswa na janga hili ambalo limeacha madhara makubwa kwa maisha ya watu wa Venezuela. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kuwapongeza na kuatia moyo vikosi vya ulinzi, usalama na uokoaji vinavyoendelea kutekeleza dhamana na wajibu wake nyeti katika kipindi hiki cha mateso makali. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika sherehe ya watakatifu Petro aliyeteuliwa na Kristo Yesu kuwa mchungaji mkuu wa kondoo wake na Paulo mtume na mwalimu wa mataifa, wote wawili ni miamba wa imani. Jumatatu tarehe 29 Juni 2026 ameadhimisha ibada ya misa takatifu, akabariki pale watakatifu na kuwavisha maskofu wakuu wapya 35 walioteuliwa katika kipindi cha mwaka 2025 mwaka 2026. Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kula Mtakatifu Petro mjini Vatikani amewakumbusha waamini na mahujaji kwamba watakatifu Petro na Paulo ni wasimamizi na waombezi wa mji wa Roma, sherehe inayounganisha umoja wa imani na injili ya upendo kwa kanisa la Roma na kwa makanisa yaliyoenea sehemu mbalimbali za dunia. Hawa ni mitume waliofunga agano jipya na la milele kwa kumwaga damu yao kwa ajili ya Kristo Yesu na kanisa lake, kielelezo cha huruma na upendo wa Kristo Yesu kwa waja wake. Ni kwa njia ya ushuhuda wa maisha yao na neno la Mungu walilolitangaza na kulishuhudia, wakaonesha kwamba injili ya Kristo kwa hakika ni chachu ya mabadiliko, ni chanzo cha maarifa mapya ya kumfahamu Mwenyezi Mungu, tayari kusimama kidete kulinda, kutunza na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu. Huu ni mwanzo mpya kwa waamini kugundua na kutambua kwamba fadhila ya nguvu si kwa ajili ya kutawala na kuamiliki wengine, bali inapaswa kuelekezwa kwa ajili ya kuhudumia injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, hata leo hii katika ulimwengu mambalo, Kristo Yesu aliyeteswa, kafa na kufufuka naendelea kung'ara katika shuhuda mbalimbali zinazotolewa na waamini wake kiasi cha kuwafikia watu sehemu mbalimbali za maisha. Mchakato huu unatendeka kwa njia sauti zao za kibinadamu, ufunuo wa nyuso zao, mambo yanayotekelezwa kwa dhati kabisa na wale waliokubali kuteuliwa na Kristo Yesu ili waweze kuwa ni vyombo, mashuhuda na wajumbe wa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, utume wa Petro na Paulo unabubujika kutoka katika maisha na utume wa Kristo Yesu, na kwamba Mwenyezi Mungu anaendelea kuwaaminisha waja wake utume huu kwa sababu kama wadhambi wamesamehewa dhambi zao, na kwamba historia ya maisha yao, neema, baraka na nguvu zinajidhihirisha katika ile nguvu ya kubadilisha ubaya kuwa ni wema. Watakatifu Petro na Paulo ni watu waliokuwa na tofauti kubwa katika maisha na utume wao. Walikuwa na asili tofauti, malezi, makuzi na majiundo yao yalitofautiana kwa kina na mapana. Ni watu waliokuwa na tabia tofauti kabisa kabla ya kuitwa na Kristo Yesu na hata baada ya kupewa dhamana na majukumu ya kutekeleza. Lakini yote haya ni 9-10 ni kwamba wote wawili wamefundwa na kuunganishwa na Kristo Yesu na wakawa ni vyombo na mashuhuda wa kutangaza na kushuhudia injili ya Kristo katika tofauti zao msingi, lakini yote ni habari njema ya wokovu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, watakatifu Petro na Paulo katika baraza la mitume wa Yesu walionekana kuwa ni mashuhuda wa umoja na ushirika, na kwamba wakiwa mjini Roma wameshiriki kutangaza na kushuhudia sakramenti ya maisha ya kimungu. Ushuhuda wa maisha yao angavu umewafanya Wakristo kujipambanua kuwa ni watu wa huduma, umoja na upatanisho, na wala si kwa ajili ya uchu wa madaraka ya kutaka kuwatawala wengine. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini kwa maombezi ya watakatifu Petro na Paulo, miamba wa imani, wawasaidie waamini kuelewa maana ya Ukatoliki wao, watambue na kuthamini injili ya huduma inayosimikwa kwa watu kukutana na hivyo kujiepusha na mambo yanayoleta mtafaruko na mgawanyiko. Wakristo waendelee kujielekeza katika mchakato wa majadiliano ya kiekumene na kidini katika ukweli na uwazi. Bikira Maria Malkia wa Mitume aendelee kuwalinda watu watakatifu wa Mungu walioko mjini Roma na sehemu mbali mbali za dunia.

Ira, vyuo vikuu vinakuwa nafasi muhimu ya kukabiliana na changamoto zinazowakabili wanadamu leo. Papa Leo wa 14 alisema kwamba taasisi zenu hazijaitwa kuwafundisha wanafunzi wenu kuhusu dhulma zinazowakabili wale walio pembezoni mwa jamii tu, bali pia kwa njia zenye nguvu katika kukuza mabadiliko ya kimfumo kupitia kupendekeza mifumo mipya yenye mizizi katika mshikamano wa manufaa ya wote. Katika hotuba yake, Papa Leo wa 14 alitoa ramani ya jinsi taasisi hizo zinaweza kuwasaidia wanachama wao kukabiliana na masuala muhimu zaidi ya jamii. Papa alipata msukumo kutoka kwa mapendeleo manne ya kitume ya Wajezuiti, mada zilizoanzishwa mwaka 2019 na zinalenga kuongoza kazi ya jumuiya ya Yesu kwa miaka 10 ijayo. Mapendeleo ni kuonesha njia ya Mungu, kutembea na waliotengwa, kusafiri na vijana, na kutunza nyumba yetu ya pamoja. Papa Leo wa 14 alianza hotuba yake kwa kuakisi changamoto nyingi zinazowakabili wanadamu leo, katika wakati ambao umeitwa enzi ya mabadiliko ya kihistoria. Alisisitiza kwamba jamii zinazidi kuwa za kidunia, huku wengi wakitafuta kusukuma kutajwa kwa Mungu katika umma na zaidi ya utamaduni maarufu au jinsi mifumo ya kisiasa isivyoshughulikia kilio cha maskini, wahamiaji na wale ambao ulimwengu unawaona kuwa wametengwa. Papa alisisitiza kwamba vijana mara nyingi hawana matumaini ya mustakabali bora na kwamba rasilimali za sayari zinatumika mara kwa mara kwa maslahi binafsi. Pia alibainisha athari inayoongezeka ya akili unde kwa binadamu. Katika swala hilo, alibainisha kuwa mapendeleo manne ya utume ya Wajezuiti yanaweza kusaidia kushughulikia masuala haya. Kuhusu mada inayoendana na maskini, Papa alisisitiza jinsi hii ilivyo muhimu sana katika wakati ambapo idadi kubwa ya kaka na dada zetu wanaishi katika umaskini. Alisema watu wengi wanalazimika kuondoka majumbani mwao kutokana na vita, mateso ya kidini au kisiasa, njaa au mabadiliko ya tabia nchi. Papa alisisitiza kwamba taasisi za elimu ya juu za Wajezuiti hazijaitwa kukuza wema na mshikamano wa pamoja tu, bali pia kutoa fursa za wahamiaji, wakimbizi na wale walio na hali ya chini ya kiuchumi na kijamii ili kupata faida ya elimu ya juu. Kwa njia hiyo, Papa Leo wa 14 aliongeza kuwa wataweza kujumuika kikamilifu zaidi katika jamii wanamoishi na pia kutajirisha mihimili mipana ya wanafunzi kwa uzoefu na mitazamo yao mbalimbali. Ingawa si mada maalum katika mapendeleo ya Wajezuiti, Papa Leo wa 14 pia alizungumzia kuhusu athari za akili unde, akibainisha kuwa vyuo na vyuo vikuu vinaweza kuchukua jukumu maalum katika kushughulikia matokeo halisi na chanya ya maendeleo ya kiteknolojia. Hivyo basi, ndugu msikilizaji, taasisi hizi zinaweza hasa kutoa msukumo mpya kwa kanuni za mafundisho jamii ya kanisa kwa njia ambayo itakuwa muhimu na yenye ufanisi katika kushughulikia mapinduzi ya kidijitali. Kuhusu mada ya kusindikiza vijana, Papa alisisitiza kwamba vyuo na vyuo vikuu ni sehemu ya asili za kutoa matumaini katika mustakabali bora. Alisema wanafunzi mara nyingi huanza kazi zao za kitaaluma zilizojaa mawazo na nguvu. Kupitia masomo yao na mahusiano, hupata hisia mpya ya matumaini katika kubadilisha ulimwengu kuwa bora. Ninawaalika muendelee kukuza hisia hiyo ya matumaini miongoni mwa wale walio katika jamii zenu kupitia fursa za mazungumzo, huduma na maombi, mkikumbuka kila wakati kwamba ufufuko wa Kristo ndio chanzo kikuu cha matumaini na kwamba pamoja naye mambo yote yanawezekana, Papa Leo wa 14 alisisitiza. Ndugu msikilizaji wa Vatican News, akigeukia mada ya kutunza uumbaji, Papa Leo wa 14 aliwahimiza taasisi zinazoendeshwa na Wajezuiti kufundisha kwa mfano na si kwa nadharia tu, hasa kutokana na athari za mabadiliko ya tabia inchi na unyonyaji wa rasilimali na wachache kwa gharama ya manufaa ya wote. Ninawahimiza mvumilie na juhudi zenu za kuelimisha wale walio katika vyuo vyenu kuhusu hatari hizi za sasa, lakini pia kuziacha jamii zenu ziwe mifano ya uendelevu wa ekolojia, urahisi na shukran kwa zawadi za Mungu, alisema. Hata hivyo, kuhusu mada inayoonesha njia ya Mungu, Papa alibainisha kwamba wale wanaofanya utafiti, wale wanaofuatilia masomo na wale wanaotafuta ukweli, hatimaye wanamtafuta Mungu, iwe wanamtambua au la.
Papa alisisitiza umuhimu wa kuunda jumuiya ya kitaaluma ambapo wanachama wanaweza kumjua

yule aliye kweli na kujibu njaa inayoongezeka ya Mungu miongoni mwa vijana. Katika swala hilo, Papa aliwasihi wa Jesuiti kuhimiza ushiriki mpana katika mazoezi ya kiroho, kwani yanaweza pia kusaidia kutoa utambuzi juu ya maamuzi muhimu. Papa alihitimisha hotuba yake kwa kuita wa Jesuiti kwa msaada wa mwanzilishi wao Mtakatifu Ignatius wa Loyola kuendeleza utamaduni wa Jesuiti wa kuwaunda wale waliokabidhiwa uangalizi wao kuwa wanaume na wanawake kwa wengine. Katika taarifa ya hali ya taifa iliyotolewa Jumanne tarehe 23 Juni 2026 huko Donham Dey Russell House, Karen, Nairobi, Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Kenya KCCB likiongozwa na mwenyekiti wake Askofu Mkuu Morris Muhatia Makumba wa Jimbo la Kisumu lilihimiza sekta zote za jamii kusikiliza sauti za watu na kufanya kazi pamoja ili kulinda heshima ya binadamu. Wakinukuu maneno ya Kristo, ili wawe na uzima na wawe na tele, kutoka Yohana mlango wa 10 mstari wa 10, maaskofu waliomboleza kupoteza kwa maisha kupitia maandamano, utekaji nyara, ajali za barabara na matukio mengi ambayo yanaendelea kuacha familia nyingi katika huzuni. Maisha ya Wakenya wote ni muhimu, si maisha ya watu wa juu na wenye nguvu tu, maaskofu walisema, wakitoa wito kwa serikali, mahakama, bunge, kaunti, wazazi, viongozi wa dini na sekta ya makampuni kuweka heshima ya kila mtu katika maisha ya kitaifa. Maaskofu pia walitangaza kwamba Kenya itakuwa mwenyeji wa mkutano mkuu wa 21 wa shirikisho la mabaraza la maaskofu wa Afrika Mashariki na Kati, AMECEA, kuanzia tarehe 17 hadi 26 Julai 2026 katika Chuo Kikuu Katoliki cha Afrika Mashariki jijini Nairobi. Mkutano huo utaongozwa na kauli mbiu safari ya sinodi ya AMECEA na vijana kujenga madaraja ya ushirika, matumaini, haki na utawala bora, ambapo mkutano huo unatarajiwa kuwaleta pamoja zaidi ya maaskofu 130, mapadre, wajumbe wa kawaida kutoka Afrika Mashariki yote na nje ya Afrika. Maaskofu walielezea tukio hilo kama wakati wa neema na fursa ya kuimarisha mshikamano wa kikanda, kuimarisha imani na kufufua utume wa kichungaji wa kanisa miongoni mwa vijana na jamii zinazokabiliwa na changamoto za kijamii na kiuchumi. Waliwaalika Wakatoliki wote na watu wenye nia njema kuunga mkono bunge kupitia sala na ushiriki. Wakizungumzia matukio ya hivi karibuni ya machafuko ya moto shuleni, ikiwa ni pamoja na moto mbaya wa bweni katika shule ya utumishi, maaskofu walionyesha mshikamano na familia zilizoathiriwa na kusisitiza kwamba elimu inapaswa kuwa elimu jumuishi inayomlea mtu kwa ujumla, kukua kiakili, kihisia, kijamii na kimwili. Majanga haya yanaonyesha mgogoro mkubwa zaidi wa malezi ya kibinadamu na maadili, walisema, wakisisitiza kwamba shule zinapaswa kuwa hali ambapo watoto hujifunza uwajibikaji, mazungumzo na heshima kwa maisha. Maaskofu pia waliwataka wazazi kurejesha jukumu lao muhimu katika malezi ya watoto wao na kutetea programu imara za ushauri na saha na ushauri shuleni. Walielezea zaidi wasiwasi wao kuhusu kile walichokielezea kama kutengwa taratibu kwa imani katika utawala wa taasisi za elimu, huku wakisisitiza kwamba malezi ya kiroho na maadili yanabaki kuwa muhimu katika kuwalea raia wenye uwajibikaji. Maaskofu walilaani vikali pia kuvurugwa kwa mkutano katika kanisa kuu la watakatifu wote jijini Nairobi na vikundi vya watu waliotajwa kama wahuni, wakionya kwamba mashambulizi dhidi ya maeneo ya ibada na mikusanyiko ya umma yanatishia uhuru wa katiba na maelewano ya kijamii. Walielezea vitendo hivyo kama unajisi wa maeneo matakatifu na walitaka heshima kubwa kwa uhuru wa kuabudu, kukusanyika na kujumuika. Maaskofu wao walihitimisha ujumbe wao wakionyesha imani katika uwezo wa Kenya wa kufanya upyaishaji wa mabadiliko. Wakilikabidhi taifa kwa maombezi ya Bikira Maria, maaskofu walithibitisha tena kujitolea kwa Kanisa Katoliki kutembea pamoja na watu wa Kenya katika kuhamasisha haki, amani, mazungumzo na manufaa ya wote. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Ndogo msikizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Kristus.

0: Jambo sikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndogo msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huo tunapokutakia heri na baraka tele katika maadhimisho ya sherehe ya watakatifu Petro na Paulo, miamba wa imani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika mahubiri yake ametaja sifa kuu na udhaifu wa watakatifu Petro na Paulo katika maisha na utume wa kanisa, changamoto na mwaliko kwa Wakristo kuwa ni wajenzi wa umoja wa kanisa, huku upendo wa Mungu na jirani ukipewa kipaumbele cha kwanza kama njia ya kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Kwa pali utakatifu waamini pia wawe tayari kama ilivyokuwa kwa Kristo Yesu kubeba msalaba ambao mwili na ulimwengu watwisha mabegani mwao wote watafutao haki na amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani amewakumbusha waamini na mahujaji kwamba watakatifu Petro na Paulo ni wasimamizi na waombezi wa mji wa Roma, sherehe inayounganisha umoja na imani na injili ya upendo kwa kanisa la Roma na makanisa yaliyoenea sehemu mbalimbali za dunia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakumbuka na kuwaombea watu wa Mungu nchini Venezuela ambao hivi karibuni wamekumbwa na tetemeko la ardhi ambalo limepelekea watu milioni 7 kuathirika. Kati yao watu 1450 wamefariki dunia, watu 3238 wamejeruhiwa vibaya na kwamba watu 50,000 hawajulikani mahali walipo. Kwa niaba ya Angela Rezaula na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mema wa matangazo yetu. Kwele.

Baba Mtakatifu Leo 14 katika sherehe ya watakatifu Petro, aliyeteuliwa na Kristo Yesu kuwa mchungaji mkuu wa kondoo wake, na Paulo mtume na mwalimu wa mataifa, wote wawili ni miamba wa imani ya kanisa. Jumatatu tarehe 29 Juni 2026 ameadhimisha ibada ya misa takatifu, akabariki palio takatifu na kuwavisha maaskofu wakuu wapya 35 walioteuliwa katika kipindi cha mwaka 2025 na mwaka 2026. Kati yao kuna maaskofu wakuu wanne kutoka barani Afrika, nao ni Askofu Mkuu Sithembele Sipuka, Jimbo Kuu la Cape Town, Afrika ya Kusini; Askofu Mkuu François Asila, Jimbo Kuu la Conakry, Guinea; Askofu Mkuu Isaac Kojo, Jimbo Kuu la Lomé, Togo; na hatimaye ni Askofu Mkuu Denis Kofi, Jimbo Kuu la Berberati, Jamhuri ya Watu wa Afrika ya Kati. Palio takatifu ni kitambaa cha sufi safi kinachotengenezwa na manyoya ya kondoo wachanga na kinavaliwa mabegani na Baba Mtakatifu. Maaskofu wakuu wa majimbo makuu ya Kanisa Katoliki wanapokuwa katika majimbo yao pamoja na mapatriaki kutoka Kanisa la Mashariki na Mama Kanisa, kila mwaka ifikapo tarehe 21 Januari anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Agnesi, bikira na shahidi aliyeuawa kunako karne ya tatu. Akaonyesha upendo wa pekee sana kwa Kristo Yesu, mchumba wake wa daima, kiasi cha kuyasadaka maisha yake ili asiuchafue bikira wake. Yesu mwenyewe alitambulishwa na Yohane Mbatizaji kama mwana kondoo wa Mungu anayebeba na kuondoa dhambi za ulimwengu. Ni mapokeo ya kanisa kwamba katika sikukuu ya Mtakatifu Agnesi wanabarikiwa kondoo ambao manyoya yao yatatumika kutengenezea palio takatifu. Wanazovishwa maaskofu wakuu katika maadhimisho ya sherehe ya watakatifu Petro na Paulo mtume. Hii ni alama ya Kristo mchungaji mwema, aliyesadaka maisha yake kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu kutoka katika lindi la dhambi na mauti. Kama ilivyokuwa kwa Kristo Yesu mchungaji mwema, hata maaskofu wakuu wanahamasishwa kuwabeba kondoo wao kama kielelezo cha wachungaji wema, daima wakikumbuka kwamba wameteuliwa si kwa ajili ya mastahili na mafao yao binafsi, bali kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya kondoo wa Kristo Yesu na kanisa lake. Maaskofu wakuu wapya wanapaswa pia kusadaka maisha yao kwa ajili ya Kristo Yesu na kanisa lake. Palio takatifu ni alama ya umoja na mshikamano kati ya maaskofu wakuu pamoja na halifa wa Mtakatifu Petro, na kwa sasa katika nafsi ya Baba Mtakatifu Leo 14. Baada ya mabadiliko yaliyotangazwa na Baba Mtakatifu Francisco kunako mwaka 2015, tangu wakati huo maaskofu wakuu wapya wamekuwa wakivishwa palio takatifu na mabalozi wa Vatican majimboni mwao, ili kuwashirikisha watu wa Mungu kutoka katika majimbo yanayounda jimbo kuu husika katika tukio hili adhimu katika maisha na utume wa kanisa mahalia. Lakini Baba Mtakatifu Leo 14, kuanzia Dominika tarehe 29 Juni 2025, alirejesha tena katika mapokeo ya Mama Kanisa ya kuwavisha palio takatifu maaskofu wakuu na mapatriaki wakati wa ibada ya misa takatifu kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatican.

Baba Mtakatifu Leo 14 katika mahubiri yake ametaja sifa kuu na udhaifu wa watakatifu Petro na Paulo katika maisha na utume wa kanisa, changamoto na mwaliko kwa Wakristo kuwa ni wajenzi wa umoja wa kanisa, huku upendo wa Mungu na jirani zao ukipewa kipaumbele cha kwanza kama njia ya kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Kwa pale watakatifu waamini pia wawe tayari kama ilivyokuwa kwa Kristo Yesu kubeba msalaba ambao mwili na ulimwengu, caro et mundus, huwatwisha mabegani mwao wote watafutao haki na amani. Wanahimizwa na mama kanisa kusadaka nguvu, muda, mateso na hata maisha yao ili injili iweze kuwafikia watu wote na ndani mwake waweze kupata amani na utulivu. Ametambua uwepo wa ujumbe kutoka Patriarki Bartolomeo wa kwanza wa kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli, ukiongozwa na askofu mkuu Emmanuel Adamakis wa jimbo kuu la Kachedonia. Baba Mtakatifu Leo 14 amesema, Mtakatifu Petro katika maandiko matakatifu anajulikana kama mlinzi wa watu wa Mungu, aliyepewa dhamana na wajibu wa kujenga na kuimarisha umoja, imani na matumaini, hata pale kwa macho ya kibinadamu mambo yalikuwa hayawezekani, lakini kwa neno la Kristo Yesu aliweza kushusha nyavu zake na kupata samaki wengi. Hata pale Kristo Yesu katika mafundisho yake kwamba yeye ndiye chakula cha uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, wengi wa wafuasi wake wakakwazika na kurejea nyuma kwa sababu hawakuamini, lakini Simon Petro akamwambia Kristo Yesu kwamba yeye anayo maneno ya uzima, wamesadiki na kujua ya kwamba Kristo Yesu ndiye mtakatifu wa Mungu. Ni Mtakatifu Petro ambaye kwa niaba ya mitume wengine alimtambua Kristo Yesu kuwa ni mwana wa Mungu. Hata baada ya mateso, kifo na ufuko wake, alimtambua Kristo mfufuka na kuonja upendo wake wa dhati uliomstahilisha kupewa mamlaka katika maisha na utume wake. Hata pale kulipotokea malumbano ya kiimani, Mtakatifu Petro alibaki kuwa ni mwaminifu kwa kazi ya ukombozi iliyoanzishwa na Kristo Yesu. Baba Mtakatifu Leo 14 anasema, hata Mtakatifu Petro katika maisha na utume wake alionyesha udhaifu mkubwa. Itakumbukwa kwamba wakati wa mateso ya Kristo Yesu, Petro alimkana mara tatu, akajuta kwa kilio kikuu na machozi mengi. Ni kiongozi aliyetambua na kukiri udhaifu wake wa kibinadamu ili hatimaye aweze kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Kwa kuwakusanya kondoo wa Kristo Yesu hata mauti ilipomfika kwa kifo dini hapa Roma, akawa ni kielelezo cha umoja na maadili ya kanisa, mahali ambapo ukweli unatangazwa na kushuhudiwa, na hivyo unakuwa ni chombo na chachu ya ukuaji wa wengine. Huu ni mwaliko kwa waamini kumsikiliza Mtakatifu Petro ili wote chini ya maongozi ya Roho Mtakatifu waweze kuwa kweli ni vyombo na wajenzi wa umoja wa kanisa. Changamoto na mwaliko kwa Wakristo kuwa ni wajenzi wa umoja wa kanisa, huku upendo wa Mungu na jirani zao ukipewa kipaumbele cha kwanza kama njia ya kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Filemon Anthony Chacha.

ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kula Mtakatifu Petro mjini Vatikani Dominika tarehe 28 Juni 2026 aliwakumbuka na kuombea watu wa Mungu nchini Venezuela ambao hivi karibuni wamekumbwa na tetemeko la ardhi ambalo limepelekea watu milioni 7 kuathirika, kati yao watu 1450 wamefariki dunia, watu 3238 wamejeruhiwa vibaya na kwamba watu 50,000 hawajulikani mahali walipo. Hizi ni takwimu zilizotolewa Jumatatu tarehe 29 Juni 2026. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaombea wale wote waliofariki dunia, raha ya milele na mwanga wa milele uweze kuangazia na wapumzike kwa amani. Baba Mtakatifu anapenda kuonesha uwepo wake wa karibu kwa familia, majeruhi na wale wote walioguswa na kutikiswa na janga hili ambalo limeacha madhara makubwa kwa maisha ya watu wa Venezuela. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kuwapongeza na kuatia moyo vikosi vya ulinzi, usalama na uokoaji vinavyoendelea kutekeleza dhamana na wajibu wake nyeti katika kipindi hiki cha mateso makali. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika sherehe ya watakatifu Petro aliyeteuliwa na Kristo Yesu kuwa mchungaji mkuu wa kondoo wake na Paulo mtume na mwalimu wa mataifa, wote wawili ni miamba wa imani, Jumatatu tarehe 29 Juni 2026 ameadhimisha ibada ya misa takatifu, akabariki pale watakatifu na kuwavisha maskofu wakuu wapya 35 walioteuliwa katika kipindi cha mwaka 2025 mwaka 2026. Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kula Mtakatifu Petro mjini Vatikani amewakumbusha waamini na mahujaji kwamba watakatifu Petro na Paulo ni wasimamizi na waombezi wa mji wa Roma, sherehe inayounganisha umoja wa imani na injili ya upendo kwa kanisa la Roma na kwa makanisa yaliyoenea sehemu mbalimbali za dunia. Hawa ni mitume waliofunga agano jipya na la milele kwa kumwaga damu yao kwa ajili ya Kristo Yesu na kanisa lake, kielelezo cha huruma na upendo wa Kristo Yesu kwa waja wake. Ni kwa njia ya ushuhuda wa maisha yao na neno la Mungu walilolitangaza na kulishuhudia, wakaonesha kwamba injili ya Kristo kwa hakika ni chachu ya mabadiliko, ni chanzo cha maarifa mapya ya kumfahamu Mwenyezi Mungu, tayari kusimama kidete kulinda, kutunza na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu. Huu ni mwanzo mpya kwa waamini kugundua na kutambua kwamba fadhila ya nguvu si kwa ajili ya kutawala na kuamiliki wengine, bali inapaswa kuelekezwa kwa ajili ya kuhudumia injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, hata leo hii katika ulimwengu mambalo, Kristo Yesu aliyeteswa, kafa na kufufuka naendelea kung'ara katika shuhuda mbalimbali zinazotolewa na waamini wake kiasi cha kuwafikia watu sehemu mbalimbali za maisha. Mchakato huu unatendeka kwa njia sauti zao za kibinadamu, ufunuo wa nyuso zao, mambo yanayotekelezwa kwa dhati kabisa na wale waliokubali kuteuliwa na Kristo Yesu ili waweze kuwa ni vyombo, mashuhuda na wajumbe wa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, utume wa Petro na Paulo unabubujika kutoka katika maisha na utume wa Kristo Yesu, na kwamba Mwenyezi Mungu anaendelea kuwaaminisha waja wake utume huu kwa sababu kama wadhambi wamesamehewa dhambi zao, na kwamba historia ya maisha yao, neema, baraka na nguvu zinajidhihirisha katika ile nguvu ya kubadilisha ubaya kuwa ni wema. Watakatifu Petro na Paulo ni watu waliokuwa na tofauti kubwa katika maisha na utume wao. Walikuwa na asili tofauti, malezi, makuzi na majiundo yao yalitofautiana kwa kina na mapana. Ni watu waliokuwa na tabia tofauti kabisa kabla ya kuitwa na Kristo Yesu na hata baada ya kupewa dhamana na majukumu ya kutekeleza. Lakini yote haya ni 9-10 ni kwamba wote wawili wamefundwa na kuunganishwa na Kristo Yesu na wakawa ni vyombo na mashuhuda wa kutangaza na kushuhudia injili ya Kristo katika tofauti zao msingi, lakini yote ni habari njema ya wokovu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, watakatifu Petro na Paulo katika baraza la mitume wa Yesu walionekana kuwa ni mashuhuda wa umoja na ushirika, na kwamba wakiwa mjini Roma wameshiriki kutangaza na kushuhudia sakramenti ya maisha ya kimungu. Ushuhuda wa maisha yao angavu umewafanya Wakristo kujipambanua kuwa ni watu wa huduma, umoja na upatanisho, na wala si kwa ajili ya uchu wa madaraka ya kutaka kuwatawala wengine. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini kwa maombezi ya watakatifu Petro na Paulo, miamba wa imani, wawasaidie waamini kuelewa maana ya Ukatoliki wao, watambue na kuthamini injili ya huduma inayosimikwa kwa watu kukutana, na hivyo kujiepusha na mambo yanayoleta mtafaruko na mgawanyiko. Wakristo waendelee kujielekeza katika mchakato wa majadiliano ya kiekumene na kidini katika ukweli na uwazi. Bikira Maria Malkia wa mitume aendelee kuwalinda watu watakatifu wa Mungu walioko mjini Roma na sehemu mbali mbali za dunia.

Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana mjini Vatican na maraisi na wawakilishi wa vyuo vikuu vya kijezuiti huko Amerika Kaskazini Alhamisi tarehe 25 Juni 2026. Alisema kuwa kwa kuhamasisha utafiti wa ukweli, kuwa karibu na wale waliotengwa na vijana na kufanya kazi ya kulinda mazingira, vyuo vikuu vinakuwa nafasi muhimu ya kukabiliana na changamoto zinazowakabili wanadamu leo. Papa Leo wa 14 alisema kwamba taasisi zenu hazijaitwa kuwafundisha wanafunzi wenu kuhusu dhulma zinazowakabili wale walio pembezoni mwa jamii tu, bali pia kwa njia zenye nguvu katika kukuza mabadiliko ya kimfumo kupitia kupendekeza mifumo mipya yenye mizizi katika mshikamano wa manufaa ya wote. Katika hotuba yake, Papa Leo wa 14 alitoa ramani ya jinsi taasisi hizo zinaweza kuwasaidia wanachama wao kukabiliana na masuala muhimu zaidi ya jamii. Papa alipata msukumo kutoka kwa mapendeleo manne ya kitume ya Wajezuiti, mada zilizoanzishwa mwaka 2019 na zinalenga kuongoza kazi ya jumuiya ya Yesu kwa miaka 10 ijayo. Mapendeleo ni kuonesha njia ya Mungu, kutembea na waliotengwa, kusafiri na vijana na kutunza nyumba yetu ya pamoja. Papa Leo wa 14 alianza hotuba yake kwa kuakisi changamoto nyingi zinazowakabili wanadamu leo katika wakati ambao umeitwa enzi ya mabadiliko ya kihistoria. Alisisitiza kwamba jamii zinazidi kuwa za kidunia, huku wengi wakitafuta kusukuma kutajwa kwa Mungu katika umma na zaidi ya utamaduni maarufu au jinsi mifumo ya kisiasa isivyoshughulikia kilio cha maskini, wahamiaji na wale ambao ulimwengu unawaona kuwa wametengwa. Papa alisisitiza kwamba vijana mara nyingi hawana matumaini ya mustakabali bora na kwamba rasilimali za sayari zinatumika mara kwa mara kwa maslahi binafsi. Pia alibainisha athari inayoongezeka ya akili unde kwa

bali pia kutoa fursa za wahamiaji, wakimbizi na wale walio na hali ya chini ya kiuchumi na kijamii ili kupata faida ya elimu ya juu. Kwa njia hiyo Papa Leo wa 14 aliongeza kuwa wataweza kujumuika kikamilifu zaidi katika jamii wanamoishi na pia kutajirisha mihimili mipana ya wanafunzi kwa uzoefu na mitazamo yao mbalimbali. Ingawa si mada maalum katika mapendeleo ya wajezuiti, Papa Leo wa 14 pia alizungumzia kuhusu athari za akili unde, akibainisha kuwa vyuo na vyuo vikuu vinaweza kuchukua jukumu maalum katika kushughulikia matokeo halisi na chanya ya maendeleo ya kiteknolojia. Hivyo basi, ndugu msikilizaji, taasisi hizi zinaweza hasa kutoa msukumo mpya kwa kanuni za mafundisho jamii ya kanisa kwa njia ambayo itakuwa muhimu na yenye ufanisi katika kushughulikia mapinduzi ya kidijitali. Kuhusu mada ya kusindikiza vijana, Papa alisisitiza kwamba vyuo na vyuo vikuu ni sehemu ya asili za kutoa matumaini katika mstakabali bora. Alisema wanafunzi mara nyingi huanza kazi zao za kitaaluma zilizojaa mawazo na nguvu. Kupitia masomo yao na mahusiano, hupata hisia mpya ya matumaini katika kubadilisha ulimwengu kuwa bora. Ninawaalika muendelee kukuza hisia hiyo ya matumaini miongoni mwa wale walio katika jamii zenu kupitia fursa za mazungumzo, huduma na maombi, mkikumbuka kila wakati kwamba ufufuko wa Kristo ndio chanzo kikuu cha matumaini na kwamba pamoja naye mambo yote yanawezekana, Papa Leo wa 14 alisisitiza. Ndugu msikilizaji wa Vatican News, akigeukia mada ya kutunza uumbaji, Papa Leo wa 14 aliwahimiza taasisi zinazoendeshwa na wajezuiti kufundisha kwa mfano na si kwa nadharia tu, hasa kutokana na athari za mabadiliko ya tabia inchi na unyonyaji wa rasilimali na wachache kwa gharama ya manufaa ya wote. Ninawahimiza mvumilie na juhudi zenu za kuelimisha wale walio katika vyuo vyenu kuhusu hatari hizi za sasa, lakini pia kuziacha jamii zenu ziwe mifano ya uendelevu wa ekolojia, urahisi na shukrani kwa zawadi za Mungu, alisema. Hata hivyo, kuhusu mada inayoonesha njia ya Mungu, Papa alibainisha kwamba wale wanaofanya utafiti, wale wanaofuatilia masomo na wale wanaotafuta ukweli, hatimaye wanamtafuta Mungu iwe wanamtambua au la. Papa alisisitiza umuhimu wa kuunda jumuiya ya kitaaluma ambapo wanachama wanaweza kumjua yule aliye kweli na kujibu njaa inayoongezeka ya Mungu miongoni mwa vijana. Katika swala hilo, Papa aliwasihi wajezuiti kuhimiza ushiriki mpana katika mazoezi ya kiroho, kwani yanaweza pia kusaidia kutoa utambuzi juu ya maamuzi muhimu. Papa alihitimisha hotuba yake kwa kuita wajezuiti kwa msaada wa mwanzilishi wao Mtakatifu Ignatius wa Loyola kuendeleza utamaduni wa wajezuiti wa kuwaunda wale waliokabidhiwa uangalizi wao kuwa wanaume na wanawake kwa wengine. Katika taarifa ya hali ya taifa iliyotolewa Jumanne tarehe 23 Juni 2026 huko Donham Dey Russell House, Karen, Nairobi, Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Kenya KCCB likiongozwa na mwenyekiti wake Askofu Mkuu Morris Muhatia Makumba wa Jimbo la Kisumu lilihimiza sekta zote za jamii kusikiliza sauti za watu na kufanya kazi pamoja ili kulinda heshima ya binadamu. Wakinukuu maneno ya Kristo, ili wawe na uzima na wawe nao tele, kutoka Yohana mlango wa 10:10, maaskofu waliomboleza kupoteza kwa maisha kupitia maandamano, utekaji nyara, ajali za barabara na matukio mengi ambayo yanaendelea kuacha familia nyingi katika huzuni. Maisha ya Wakenya wote ni muhimu, si maisha ya watu wa juu na wenye nguvu tu, maaskofu walisema, wakitoa wito kwa serikali, mahakama, bunge, kaunti, wazazi, viongozi wa dini na sekta ya makampuni kuweka heshima ya kila mtu katika maisha ya kitaifa. Maaskofu pia walitangaza kwamba Kenya itakuwa mwenyeji wa mkutano mkuu wa 21 wa shirikisho la mabaraza la maaskofu wa Afrika Mashariki na Kati, AMECEA, kuanzia tarehe 17 hadi 26 Julai 2026 katika Chuo Kikuu Katoliki cha Afrika Mashariki jijini Nairobi. Mkutano huo utaongozwa na kauli mbiu safari ya sinodi ya AMECEA na vijana, kujenga madaraja ya ushirika, matumaini, haki na utawala bora, ambapo mkutano huo unatarajiwa kuwaleta pamoja zaidi ya maaskofu 130, mapadre, wajumbe wa kawaida kutoka Afrika Mashariki yote na nje ya Afrika. Maaskofu walielezea tukio hilo kama wakati wa neema.

kimataifa na fursa ya kuimarisha mshikamano wa kikanda, kuimarisha imani na kufufua utume wa kichungaji wa kanisa miongoni mwa vijana na jamii zinazokabiliwa na changamoto za kijamii na kiuchumi. Waliwaalika Wakatoliki wote na watu wenye nia njema kuunga mkono bunge kupitia sala na ushiriki. Wakizungumzia matukio ya hivi karibuni ya machafuko ya moto shuleni, ikiwa ni pamoja na moto mbaya wa bweni katika shule ya utumishi, maaskofu walionesha mshikamano na familia zilizoathiriwa na kusisitiza kwamba elimu inapaswa kuwa elimu jumuishi inayomlea mtu kwa ujumla, kukua kiakili, kihisia, kijamii na kimwili. Majanga haya yanaonesha mgogoro mkubwa zaidi wa malezi ya kibinadamu na maadili, walisema, wakisisitiza kwamba shule zinapaswa kuwa hali ambapo watoto hujifunza uwajibikaji, mazungumzo na heshima kwa maisha. Maaskofu pia waliwataka wazazi kurejesha jukumu lao muhimu katika malezi ya watoto wao na kutetea programu imara za ushauri na saha na ushauri shuleni. Walielezea zaidi wasiwasi wao kuhusu kile walichokielezea kama kutengwa taratibu kwa imani katika utawala wa taasisi za elimu, huku wakisisitiza kwamba malezi ya kiroho na maadili yanabaki kuwa muhimu katika kuwalea raia wenye uwajibikaji. Maaskofu walilaani vikali pia kuvurugwa kwa mkutano katika kanisa kuu la watakatifu wote jijini Nairobi na vikundi vya watu waliotajwa kama wahuni, wakionya kwamba mashambulizi dhidi ya maeneo ya ibada na mikusanyiko ya umma yanatishia uhuru wa katiba na maelewano ya kijamii. Walielezea vitendo hivyo kama unajisi wa maeneo matakatifu na walitaka heshima kubwa kwa uhuru wa kuabudu, kukusanyika na kujumuika. Maaskofu wao walihitimisha ujumbe wao wakionyesha imani katika uwezo wa Kenya wa kufanya upyaishaji wa mabadiliko, wakilikabidhi taifa kwa maombezi ya Bikira Maria. Maaskofu walithibitisha tena kujitolea kwa Kanisa Katoliki kutembea pamoja na watu wa Kenya katika kuhamasisha haki, amani, mazungumzo na manufaa ya wote. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Ndogo msikizaji wa Radio Vatikano, sikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.